0: چیروکی او چیایی هاتا محجقلا. چیاییگ بیش هات بو محجقلا پاریشی زوری پیب. بیگو من پارکی خوی نبو، پاری ایفاد بو. لچشخانه اگ دا فراوینو شیوی خواردو شرابی بسر دا کرد. روش یکم بو اوی همو کز لچشخانه که دا جوان لیبه بدن جیشی بلند هاواری کرد. گارسون، هنده چی تر براندیم بو بینه. خلکه که همو آوریان دایو سری کابرایان کرد که براندی و گرانده خواته. سریان سرما، دبی اوی چی بی؟ آوها هیچ زیجی بپار نسوته. در روزی دوایی دا کابرا که هر او روزی ما بو لشار بانجی همان گارسونی کرد و بچرپ پی گود لگنیک هرشت بچنده. هزی گاچود لسرتای دست بجود کردن و دیار نیا لکوتای دا دردکوی لجلید بازی و ترادانی ناو مرگ و مروزار و دیار نیا لراکشانی هوجار دردکوی اسب او اسپه کلی دانه بزی پی حل بلین نک خود حل دای سره ایا چون انسلطان یکان فول سبیل دکن او هک تیب کم فول دکم ایا وکو سیو خید سی ویکان صوبه در دروز دکم ایا لباتی گرک سک دکوجم هر وکو چون خلچی گندید ساده جاری چین وین کرده بود لسرطه ریگا و آمان زور دور دیاره اخو من او ذاتو اوینو آرامم هیه بتوانم با آمانج بگم یا خو منی جن جامم بمدگا کسرم بخرینم و واقم لنرخی لگنه هر رشته یک ور بمینی بیرور یک زستانی چین شختو بستلگ لداغستان لتامی چوب و در لناکو بفری چوا باری نزیکی سیپی بفری هاویشت مرو برخ بی آلیگ منو و مر جان تی کود لبارگای لیجنی هرمایتی پارتی و بان جان کردم و پیان گوتم رسول دمانوی بچی تا پاوانان نابی امر رو مالا تا قرب ببن جامن چیم لدزدی که گیشتی تا اوی تکبیر یک بکر رگای اک دوزر و دبی او مالا تا رزگار بگری من بر روشی خوش هرزای رگانیم نخواز الابم توفو رهیالو بفره بلام چی بکم دستوری پارتی بناو بفر رشبه دا ملی رگام گرتا لانجام دا لحو به یک راست هاتم دیم شوانکان همو کزو غمجین بون فرمیزگ لسر رومت و سمیلیان مئی بو مرکان اونده هول بدن جای سوز لبن بفری بستو دا در بیانن همو لموزیان بریندار بو پچیان کوتبو نه اندتوانی تفری شختک بشکن سک بریان بگرگو دزانوان نما بو بشون دالده یک دادگران خویانی پیل رشبه پنابدن دیمنی چی زور جرگ بر رو بیده سلاحتانه بو کشوانکان چاویان بمن کوت لده خندستیان با پیکنین کرد. ایره هل شعر و گرانی توی کما کوری همزید سادایی. ها توی شعر بخوینی توا. یا گرانی بلی باشه ده سر دلکه یک من با بیجه. بیجه با ایمش دست با ویلاب کین. سی روزه نو رشمالی شوانن مامو. تیگه ایم که ایش سودم با نبونو. هیچ سودیشم نبی. ایدی پشتم تیه کردن و ملی رگای خوام گرتو براو محاج قلا بویمو. لبارگای هرمایتی پارتی لیان پرسی مرکان رزگار کرد گوتم تنیا سی مرم رزگار گوتیان چون دبو من باز بکر گوت زور آسانه شوانکان سی مریان سر بریو خوارد منن من اوانه برزگار بودادنیم بطوری برپرچین دامو براست دکواتا بگره ولی شعرکانت خومن دچین مرکان رزگار دکین بیگو من به بیار متید اگر سرزنشتی چی تندد بکین رنگ زیادتر حالت بداوانو سید ایا دبی اکتی بکی منی جوایی بسر بیه ادی من بو او نچو بو مالا تکان رزگار کم باشه هات موچیم لگل خونده هینه روش کسل سبیان یک زنگ داوی چی لرچاو بکری همیشه هر وادل ناچه بیرور یک یکم روشم لبیره کچو بو ما آموشگه ادب تازه خوندن دستی پیه کرده بود لروژی لدائی بونم ده کس پیروز بایل یا نکردم هنده پارم فاشه کفت کرده بود بخشیشی باو کم بود دائی بومه پالتویشی پیه بکرم لدلی خوم ده گوتم رسولی کلول وره لججنی لدائی بون ده دیاری اکت پیشکش خود بکه و پالتویشی نوی با خود بکره پارکم خست جرفان و چوم بازاری تشین او یک دو ساله پاش برانوی جنگ ماسکوچ تو بازاری فانتازی تیده بود.
1: دستوری تایبەتی و دەڵالی تایبەتی و میلیشیای تایبەتی خۆی هەبوو ماکەر و نێرەکەر نەبێ ئەوەی تر هەرچی بنویستایە دەست دەکەو بازاری تشین دەتگوت شارە مێرووە ساعتێک شانم لە شانی ئەو کەسانە خشاند کە هەموو جۆرە جلیوبەرگێکی نیمداشتیان لەبەرچاوم راگرت بوو جلی پیاوانەیەکو قات چەکمە فەرو پالتۆ شەپقە هەروەها جلی ژنانەیەکو کراس کەوێ بلوس فانیلە سۆڵ لەو کاتەیە زۆرم مەراق بوو وەکو وەزیران بکەومە بەرچاو جا دەمویست پالتۆیەکی وا بکڕم کە کردمە بەر وەکو وەزیرم لێبێ ئەوەی دەمویست خێرا لەسەر قۆڵی دەڵاڵێک کەوتە بەرچاوم بۆ ئەوەی سەرنجی خەڵک ڕابکێشێ پالتۆکە سەرکڵاوێکی لەگەڵدا بوو لە هەمان قوماش و بە هەمان ڕەنگیش لەسەر کڵاوەکەوە دەستم پێکرد لەسەرم ناو لە ئاوێنەدا تەماشای خۆمم کرد وەزیرێکی تەواو دەستم بە مامەڵە کرد کە بە دەنجێکی بەرز نرخێکی کەمم پێدەدا فرۆشیارەکە وای پیشان دەدا کە گوێی لێ نییە کە پرچپەیەکی زۆر نزم پارەیەکی زۆرم پێدا یەکسەر دەنگی قۆسمەوە دەتگوت ئەکتەرە و خۆی لە وشەی سوپاس مەلاز داوە دەستمان خستە ناودەستی یەکتر و پێکهاتین و بڕیمانەوە جا بۆ ئەوەی بتوانم پێنج ڕۆبەڵ بایی و سێ ڕۆبەڵ باییەکان لێک جودا بکەمەوە پالتۆکەم دایە دەست کابرا 2250 ڕۆبەڵم ژمارد و لە دەستم کرد و گەڕامەوە بۆ ژووری خۆم هەستم بە شانازیەکی زۆر دەکرد و خۆم وەکو وەزیران دەهاتە پێش چاو کە گەیشتمەوە جێ بەبیرم هاتەوە وەختێ پارەم دا کابرای دەڵاڵ پالتۆکەم لێ وەرنەگرتەوە سەرکڵاوەکە بۆ من وەستایە سەر 2250 ڕۆبەڵ لە تەماعیەوەی کە وەکو وەزیرم لێبێ پارەشم چوو پالتۆشم چوو یەخ وە کتێبەکەم وای بەسەر نەیە هەموو کەس دەزانێ پێویستە چ بکرێ بەڵام بە هەموو کەس ناکرێ هەموو کەس نیشانە دەبینێ بەڵام نیشانە بە هەموو کەس ناشکێ هەندێک کەس هەن وا تێدەگەن دەزانن کتێب دەبێت چۆن بنووسرێ بەڵام نازانن چۆن کتێبێک بنووسنەوە گوتوویانە یەک دەرزی بەرگی بووکێ نیش دەدوورێ و کف نیش دەدوورێ گوتوویانە دەرگایەک مەکەوە نەتوانی دای خەیتەوە

0: خوشستان شش جوانکه خاک تیوی لحر که یک بین جوانترین سلاوی ایمه تن لبت خوشحالین لالقه کینه برنامه ملوانکا برنامه خانمان حتی نو لای ایوی خوشویست دلنیم چاوره نسب زن میوانکم که و که زنن همیشه او میوانانه که بش داره برن برنامه ملوانکا بگمان خانمن بگمان لحر شونه که بین جگه دستیان دیاره امروش برو بری خوندنگی تفگی بنراتی للامان میوانه مامستا روزا تها للامانه مامستا روزا سلاو لبه
1: سلاو لتوی گل
0: تندرسی دوشه
1: خواب از یابی زول سپاس بخیر بین سلسل و سلچابون با اره بود جنابتن
0: نه با عکس و زو خوش حالین امرو لگل تاینو جلی کردی کنه ماشالله زول
1: زول سپاس ماشالله لخون به زول سپاس بکم
0: گرنگی به جلی کردی مامستا
1: زول زول زول محزلی زیاد لحد بلم جلی کردی مهی هیوات ما یعنی خون ما بلم شونه کم هبه تایبتی کم بجلی کردی زور زور گرنگی پی ایم نک خوام کچکه شما که خوام در چوتا
0: زور باشه پیم خوشه والا
1: سپاس تکم مجید
0: ما مصار روزم استم لگره که شیدانی زرگته باشه وک اماجه شد پیار پیشتر که البت پیش برنامه که گفتو گو من که لم گره که لدائق نبوی خود
1: بله
0: بلام لم گره که کمال یادگاری ته دکتر سرتا با دست بیاب کم زنم خود لکیل دایک بود لطف بنا مالک و پیگیش توید اکر منو ما مباس کنید
1: بدل نیایی و من خوام لگارا که توی ملیک لسلمانی لدایک بون
0: بله
1: باکیش موده کشم هل لسلمانی لدایک بون باکم لگارا که سرشقام لدایک بوا ایتر بحکم اوی باکم لپال کار وزیفه ایشی بلندرایتی کردوا بحکمی اوه زور بکره که کان من بینی و لبختیاری سرچنر یعنی دو جار سی جار لبختیاری سرچنر لرزگاری بس لم گره که اصلی رین زورترین یادگارین پیا تومار کردوا خوانی کمالک یادگاری زور جوان لگل دراوسه لگل منالانی گره که یادگاری زور خوشم لام گره که هیل خوش ایستنم
0: اگر بیستی و دنگی دوام و بیم ابزنم داری که شاتوی لیوانی هاوری شاتوه یا انتوه شاتوه که اگر لیم ابزن بخوا حزیلیتی اله داره که شاتوه سرقال لیوان پیم خوش نبو بچملین و پیم بلان من برنامه که نیستی مساحتی خوان لتیگنم بایا تیادی وریگنگه کامل دنگ ها بوله دوام اینجا بگو من خانمی شلیتی و من هر ناچم بله تمام مصاره
1: بطا اکید
0: باشا دکر بلن لم گرکا که هاتی نم گرکا یاد گرکن چی بوله لیتو
1: زور خوشم من دمی که نهاتو متو هم کولانا تنان که هاتم خانو کشم لیتیک چو او سردمه که من لم کولانه ابوم خانوی کی کمان هبو اما مالی کی کبو بس اس گوراو لواچیتی کانا بیو دروس کراوتا و که من هاتم تقریبا لپولی چوار بوم چواری سره تایی بو
0: بله.
1: او کاتا بیشتری جواب زام هاتینا امکولانا اینجا اما دراوسی اک من هات که اما لی روین دراوسی که تنیشت من یک دیوار من بین بو
0: بله.
1: حتی ام دقیقی که قصیت یا اکین وینه تخیزان یک بیکوا اما نتیا کل بوین کچکان تمانی خون بون و لگل خوشکه کم اوانا یک دیوار من بین و یک سرم بیرکو تو مالی کار عثمان مالی لمیع خان دیوار اک من هبو لحوشی پشتا و دیوار اک من نزم بو لسر و دیوار دیکی هر دولا من نانی دلوستا کرلی و نان من خوار هر لیو اچوین او دی اوانا حت نو ام دیو غیق اوان بیرکو تو
0: کاسا دراوسیت کانکر؟
1: بله با دلنیا ایو بله با دلنیا ایو نک هر بلم مالی تنیشت من مالکای امبر خوار خو من هموی او من هبو دراوسیتی که زور جوان لبین مانا هبو وکو خیزانگ لکولانکی هبوین هاورایتی من زور زور لپیروز بو تنانت دراوسیم هبو گورتر بوانی لخو من
0: بله.
1: سعیشی پیا اکردین
0: باشه که دراوسی کن دوری ما مستشن بینیم
1: مالاوی بله بله بدل نیایی و هر مامستاشم هبو دراوسی خوامم بو یعنی امانه لکولانکم انا بونی هبو براسیات گاری زور خوش من تیاتو مرد کردو لم کولانه هم
0: باشه با حکمه که خیمت کاری که زیرکی از زنم چکا مامستاکت اما جی پیاو پیش بمینه برنامه کم لگه مامستا یک دقسم کردو او هاورانت که لیره بون قد سعیب کردو برا فقه کانی خود
1: بله بدل نیایو بتایبت وانی انگلیزی زور زورم حزلواني انجليزي بو زور يعني كسعيم انا كل لقل هاوري كان مانا كمن سعيم بوان كربي لواني انجليزي زور يا متيم ان ئەوان لەوانی بیرکاریا زۆر یارمەتی منیان ئەیە.
0: باشە با بزانم مامۆستا ڕۆزە لە خانەوادەیەکی چۆن بووە کاتێک دەستت لە بەخوێندن و بوو بە خوێندکار با بزانم تا چۆن ژینگەیەکی باشیان ڕەخساندووە بۆ تۆ.
1: لەخوا بەزیابێ من هەم باوکیشم خۆی خوێندنی تەواو کردووە هەم دایکیشم یعنی هەردووکیان ساحێب شەهادن لەخوا بەزیابێت زۆر دایمە گرنگیان بەوەیاوە کە بخوێنین و لە خوێندنا زۆر سەرکەوتوو بووین لە پاڵ خوێندنەکەشمانە
0: کێشە نێزانەوە
1: لە پاڵ خوێندنەکە شایعنی موختەم بوون بە کاری هونەری کاری وەرزشی یعنی نەیانیشتو هەر تۆ لە زستانەکەی بەس پەیوەندی بۆی کە سعی بکەیت هاوینانیش ئەیان بردینە دەورەی مۆسیقاوە ئەیان بردینە دەورەی وەرزشیەوە ئەمانەمان هەمووی یعنی هەر چوار مناڵەکە من خاوەنی سێ خوشک و سەکچوو کوڕێکین هەر چوارمان ئەینان شت بین یعنی سپاس دەکەم هاوکارمان بوون هاوڕێتێکی باشیان کردوین هەم باوکم هەم دایکم
0: دایک و باوکت ئاماژت پێیەوە بزانم باوکتتە خەڵکی سەر شەقام بوو
1: بەڵە
0: باشە دایکت خەڵکی چۆ بوو
1: خەڵکی ئیسکان بوو
0: کاتە سلێمەکان یەکیان گرتم
1: بەڵە بەڵە هەر بە خزمیش خزمی یەکتری بوون باوکم دایکم
0: باشە جاران وەک خۆت ئاماژتە ئەم دراوسێتی هەبوو باش بوو ئێستا ئەم پەیوەندیت پێ دوای تۆزە کاڵ بۆتە
1: بەڵە بە دڵنیاییەوە وەکو ئەوەنی من هەست بکەم کاڵ بۆتەوەکو جاران نییە بەس زیاتر دراوسێتی کە مابێ زۆر گەڕەکە کۆنەکان تێماوە دراوسێ کۆنەکان بەس ئێستا بە حکومیەوەی کە شوقە زۆرە و ئیشوکاری خەڵک وای عنی وای لێ هاتووە ڕۆتینی ڕۆژانە یەکێکە چێتە دەرەو لە بەیانی و هەتا ئێوارە لە کار و کاسبی خۆیەتی کەمترین کات لە ماڵەوەیە دراوسێتی وەکو جاران کاڵبوونەوەی تیا دروست بووە بەڕاستی وەکو جاران نەماوە
0: باشە پەیوەندی کۆمەڵایەتی مام و خاڵ و خور و سەردانکردن و شتیوە کاتیەوە هەبووە
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئێمە پەیوەندیەکی زۆر باشمان هەبوو لەگەڵ ماڵی بڵێم باپیرم لەگەڵ ماڵی خاڵ ماڵی پور بەلە ئێستەشەوە یعنی ئەو کەوتۆتەوە بەڕای من کەوتۆتەوە سەر ئەو خێزانانە کە چۆن هەڵکەوتیان تیایە بوونی هەیە ینی ئەو خێزانە چەند پێیوەستن بەیەکەوە لەخوا بە زیادە
0: ئێمە ژنگی خۆت گواستە بۆ مناڵەکانە
1: ئێستەش مناڵەکانم ئەبەمە ماڵی خاڵم ئەبەمە ماڵی پورم یعنی ئەوەی کە خۆم بینیوە لە مناڵەکانی شابوونی هەیە
0: زۆر باشە پێم خۆشەکەواتە بتوانیت ئەم لایەنە کۆمەڵایەتیە بەڕاستی بۆ جیلی دوای خۆت بگوازیتەوە هەمووکو مامۆستایەکیش قەت ئەمەوەکو دەرزێک بۆ خوێندکارەکانتی باسێکی کە گرنگی بن بە پەیوەندی و لایەنی کۆمەڵایەتی
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڕای من یعنی من وەکو ئەوەنی کە خۆم دایکم ئەوەنی کە بە شێوازی کردداری بکە بە مناڵەکەی ئەیت دەوری زیاترە وەک لەوەی کە تۆ بە قسە پێی بڵێ تۆ بە دەوری کردداری ئەیت بە مناڵەکان هەم لە قوتابخانە تۆ لە ڕووی ئەگەر چالاکیەک حازر کەی لە ڕووی شانۆیی بێ لە ڕووی هێنانی مناڵمان هەیە دیارە هێنێ بۆ قوتابیەکانی هاوڕێ ئێمە ڕێک لی ئەکەین بە یەک چالاکی گەورە ئەمەنە دەستخۆشی لێ ئەەکەین لێ ئەچینە پێشەوە سواسی ئەەکەین لەوانی ڕیزبوونێکیشی بۆ دروستکەین کە ئەم مناڵە ببینێ کە ئێمە پەیوەندی کۆمەڵایەتی بەڵێ بیکەینە پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی کە ئەو مناڵە فێر بێ هەر لە مناڵیەوە کە چواردەورەکەی خۆی بناسێ و هاوکار بێ
0: باشە لێرە لە هیچ مەکتەبی خوێندووتە؟
1: بەڵێ من لێرە لە کۆڵانی ئەو دیەوە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم تقریبن دوو ساڵێک لەم قوتابخانەیە بووم بە حکومی ناڵم ئیشوکاری باوکم وا بوو خانووان زۆر گۆڕیوە لێرە لە قوتابخانی شاکر فەتاح بووم
0: بەڵێ هاوڕەت هەبوو لەگەڵ هاوڕەکان تا
1: چوومەزان
0: چ یادەوەریەکی کە لەگەڵ هاوڕەکان تا چی بە شوێنیانە یانەوانە هاتم بە شوێن تا
1: من ماڵەکەی تەنیشتمان دوو کچی هاوڕێم هەبوو هەتاکو ئەم دقێ بڵم دەستە خوشک من تەرزە و فریشتە لێرە چاوێن ماچەکەم ئەوان باوکم دایکم کە لە داوامە بوون ئەوان باوکم دایکم کە لە داوامە بوون ئێمە لە ماڵەوە بووین جاریوا بووە خۆمان پێمانە و چێشتە قولێ لە حەوشەکە

0: ئەم کۆڵانە زۆر خۆش بوو، بەیەکەوە نانیان ئەکرد.
1: باشە، وەک خۆت ئاماژدە یاریەی ماڵە باجێنەوە و یاری چشتە خولێ و شتانە هەبووە. پێ دوای ئێستا لەم جیلی ئێستا ئەم یاریانە نازانن، ئەم یاری کوردەواریانە
0: نا بڕواناکەم بزانن، بڕواناکەم مناڵی ئێستا ئەوە بکە. من بە مناڵەکانی خۆما ئەزانم کە دوورن لەوە نازانن، بە حکومی ئەوەی کە لە شوقەیان دەوری هەیە یان ماڵەکانیش هەمان شێوەیە. بەس ئەوەنی من بزانم بوونی نیە، چونکە تۆ لە ڕێی کەس وکارەوە، لە ڕێی هاوڕێەوە، لە ڕێی ئەوانی کە لێت تۆ نزیکن نابینی باسی بکە. بڵێ وەڵا ئەمڕۆ مناڵەکەم لە کۆڵان یا لە حەوشەکەی خۆیانە یاری کرد.
1: تەکنۆلۆجیا و سۆشال میدیا کاریگەری دروست کرد بێت کە مناڵەکانیشمان بەڕاستی ئەم جیلە تازەیە کە ئاشنا نەبن بە ئەو کللتوررە جوانی کورد کە جاران یاری هەبوو بەڕاستیانی مومورێن هەبوو کونێکمانە کرد و ئەمورۆکان تێکرا یاخود ماڵە باجنەوە خۆت ئاماژێت یا خۆ هەندێک یاری کەمانە بوو خەت خەتێن مانە بوو پەتپەتێن مانە بوو ئەمانە تۆزە جیاکرا بوون یاری کچانە و یاری کوڕانە.
0: ڕاستە، سۆشال میدیا زۆر دەوری هەیە لەسەر مناڵ، یعنی تاثیرێکی چاکی کردوتە سەر مناڵی یەک بە یەکمان. وای لێ هاتووە هەمووی ئایپادێکی پێەیە یا مۆبایلێکی پێەیە، کەوتۆ تۆ سەر خێزانەکانیش هەتکە بتوانن ئەو تەوازنە ڕاگرن کە مناڵەکانی ئەوەنە بە دوای سۆشیال میدیاوە نەبن. ینی کاتیان بۆ دابنێن ئەوە زۆر باشەکەن. شتێکی شەیانی بووە بە ئیشی ڕۆژانەت هەر خۆشمان لە ڕێی ئەوە ئیشمان بەڕێوە ئەڕە. من لە قوتابخانەکەی خۆشمەوە سیر ئەەکەم کە ڕێنمایە شتێک بێ بڵاوی ئەەکەمەوە گرروپم هەیە لە گرروپەکەیان بۆیان بڵاو ئەەکەمەوەکەواتە بووە بە ئیشی هەمومان. بەس ئەوەیە بزانی لە چۆنیەتی و چەندێتی بەکارهێنانی.
1: باش و لەم گەڕەکە وەبزانم دو ساڵی خوێندنە لێرە بۆ لەم بەڵەبوونیە، لەگەڵ مامۆساکانە پەیوەندی چۆن بوو؟ خوێندکارێکی چۆن بوویت؟
0: خوێندکارێکی هێواش و لەسەر خۆبوو. مەڕاستی مامۆستای زۆر زۆر باشم هەبوو، یەکێک لەو مامۆستایانەی کە نمونەیە لای من سەرگوڵە لێرە چاوی ماچەکەم. بەڕاستی بڵێم بۆ بەدایکی دووەم بووم لە ڕووی ئامۆژگاریەوە، لە ڕووی پەروەردەیەوە، لە ڕووی فێرکردنەوە.
1: سەرگوڵ بوو ڕەخسەکەت پێ بڕۆ مامۆسا سەرگوڵ خانم. مامۆسا سەرگوڵی ژێکی گولە و خانمانەی کە بەشدار بوو لە بەرنامەی ملوانکە. واگەر کات هەبێ پێم خۆشە لە دوێم بڕگەیە
0: بۆنە
1: هەموکو سپرایزێکیش باش نییە ئەچین سەرێکی لێین و بزانین خوێندکارەکە خۆیانناسێت.
0: زۆر باش.
1: شما مامۆسایەکی چۆن بوو لە گەڵتانە لێرە توانی بەدڵی خۆت بیڵی چۆن بوو لە مامۆستایەکی
0: هەتا بڵی نەرمونیان زۆر باش. یعنی من هەتا ئەم دەقەیش ئانازی پێوە ئەەکەم. بەڕاستی نمونی مامۆستا بوو لە هەموو ڕۆیەکەوە، لە خۆی مامۆستای کوردی بوو، کوردی پێ ئەوتین وانەکەی خۆی لای خۆشەویست کرد بووین. یعنی بناغەیەکی وای بۆ ئێمەدا نابوو، هەتا ئەم دەقەیە بڵێم بناغەیەکی زۆر باشی یاوە بە من تەسەوری ناکەی. لەگەڵ ئەوەشا مامۆستایەکی چالاک بوو لە ڕووی هونەریەوە، لە هۆنراوە هۆنراوی خۆی ئەنووسی هێنا هەر لەوێ ئایکرد بە گۆرانی بۆ من لە ڕووی چالاکیەوە کە لە گۆڕەپانی قوتابخانەیە ئەمان کرد چالاکیەکان هەمووی جێدەسی سد سەرگوڵیتیا بوو. من شانازی پێوە ئەەکەم.
1: زۆر باشە. مامۆسا ڕۆزە لێرە شتێکی کە تێتوانی ئاماژەی پێبی بۆی ئێمە دوای ئێرە بچین سەردانی مامۆسا سەرگوڵین.
0: زۆر باشە ئیشەڵا. من کۆمەڵێک یادگاری زۆر جوانم لێرە بیرکەوتەوە.
1: باشە،
0: هیوادارم هیوادارم بتوانم جێدەست بە جێبێڵین لە هەموو شوێنێکا بەباشی ئیشی باش بکەین. خۆزگە بمتوانایە دەستکاری یەک خانوو نەکرایە خانوەکان لە شوێنی خۆیەک و خۆی بمانایەتەوە، ئەو ماڵە جوانانە بمانایەتەوە. ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئەو دراوسێ کۆنانم کە لێرە هەمبوون یەک بەیەکیان. دووبارە دەستخۆش بۆ ئێوەی بەڕێز.
1: دووبارە زۆر خۆش هاوبوون لەگەڵ تا بوون. ئەڵبەتی مە لێرە ناوەستنی ئەمڕۆ بەتەواتی هیلاک دەکەین.
0: ناکیان ئێوە دەستان خۆش بێت. سپاس بۆ ئێوە.
1: چینا خوێندن دەکەو.
0: زۆر باش. دەستان خۆش بێ ئیشەڵا. چەنەها ملوانکەی لێ دروست بکەیتەوە.
1: ئەوە پێم خۆشێکێکی پێمەڵێ چەنها ملوانکەی لێ دروستکەیتەوە. لێی من دێژی بۆم نەخواارد.
0: بەڕاستی بەرنمەیەکە هەیە زۆر زۆر ناسکە، زۆر
1: زۆر سپاس.
0: خانمانەیە، جێدەست دیارە.
1: زۆر زۆر سپاس
0: هەڵبەتە
1: دەکەم.
0: تۆش یەکێکی لەوانی کە جێدەستێکی زۆر باش ئەخەیتە سەر.